كيف يشاء تعذيبه المسيئين عدل وعفوه فضل ونشهد أن محمدا سيد المرسلين خير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين من ركب سفينته نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل وغرق وهوى أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وعروة عتقى أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم نماز گزاران عزیز خطبہ اول کی ابتدا میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ایک روایت نقل ہے کہ آپ فرماتے ہیں اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسبع خصال لا ادعوهن على كل حال، آپ فرماتے ہیں پیغمبر اسلام نے مجھے سات چیزوں کی نصیحت کی ہے، سات چیزوں کی سفارش کی ہے، میں ان چیزوں کو کبھی ترک اور کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ پوچھا گیا وہ کون سی چیزیں ہیں، تو پہلی چیز جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، پہلی صفت فرماتے ہیں انظر الى من ہوا دونی ولا انظر الى من ہوا فوقی، جب بات دنیا کی ہو، جب بات میٹیریل لائف کی ہو، تو پیغمبر اسلام نے مجھے فرمایا کہ خود سے کمتر لوگوں کی طرف دیکھنا، خود سے برتر لوگوں کی طرف نہ دیکھنا۔ جو تم سے زیادہ دنیا دار ہے، دنیا کی سہولتیں اس کے پاس ہیں، اس کی طرف نظر مت ڈالنا۔ اگر اس کی طرف دیکھو گے تو تمہارے اندر حسرت پیدا ہوگی، شکوے پیدا ہوں گے، کمپلینٹس پیدا ہوں گے، مایوسی پیدا ہوگی، سینس آف انفیریئرٹی کمپلیکس تمہارے اندر آ جاتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ تم ان لوگوں کی طرف دیکھو جو تمہاری پوزیشن سے کمتر ہیں، جن کے پاس دنیاوی فیسیلیٹیز کم ہیں۔ تم اپنے آپ سے راضی ہونے لگو گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزار بنو گے، جو کچھ میرے پاس ہے ویسی چیزیں کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ جب یہ احساس انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے تو انسان شکوا نہیں کرتا، بلکہ انسان شکر کا سجدہ کرتا ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا خود سے پست لوگوں کو، کمتر لوگوں کی طرف تمہیں دیکھنا ہے، جو تمہاری پوزیشن سے کم لوگ ہیں، تاکہ تمہارے اندر شکریہ کا جذبہ پیدا ہو۔ اور دوسری صفت بتائی پیغمبر اسلام نے وَأَنَّ أَحِبَّ الْفُقَرَاءَ وَأَدْنُوَ مِنْ، میں فقیروں سے محبت کروں اور ان سے قربت حاصل کرنے کی کوشش کروں، ان سے قریب ہونے کی کوشش کروں۔ ایک تو فقیروں سے محبت کرنا ایک مومن کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اور ان سے قریب ہونے کی آرزو کرنا اور کوشش کرنا۔ جتنا فقراء سے، مساکین سے انسان قریب ہوگا، ان کے مسائل سے آگاہ ہوگا، اور اپنے پاس جو نعمتیں ہیں ان کا انسان قدر دانی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں فقیروں سے قریب ہوں، مسکینوں سے قریب ہوں، ان کے ساتھ اٹھے، ان کے ساتھ بیٹھے۔ اگر کوئی مسکین انسان کو انوائٹ کرے، کوئی فقیر انسان کو انوائٹ کرے، تو انسان اسے رد نہ کرے، اسے اگنور نہ کرے، اس لیے کہ فقیر اور مسکین جب انسان کو بلاتے ہیں وہ نہیں بلاتے، در حقیقت ان کا اللہ انہیں انوائٹ کرتا ہے، ان کا اللہ انہیں بلاتا ہے۔ ان سے محبت کرنا ہے اور ان سے قریب ہونا ہے، تاکہ ان کے اندر جینے کا حوصلہ اور شکر گزاری کا حوصلہ ان کے اندر بھی پیدا ہو سکے، جیسے حضرت سلمان فارسی نے
پریکٹیکل لائف گزاری اور آپ نے فقیرانہ زندگی

گزاری، آپ نے زاہدانہ زندگی گزاری اور اتنے سادی زندگی آپ نے گزاری، ہر آدمی حضرت سلمان کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتا تھا، نہ تنہا وہ فقیروں کے ساتھ بیٹھتے تھے، لوگ بھی حضرت سلمان کے ساتھ بیٹھنے کو پسند فرماتے تھے۔ مدائن کے لوگ انتظار کر رہے تھے کہ کوئی ہماری سٹی میں گورنر آئے گا، شان و شوکت ہوگی، اس کے پاس فوج ہوگی، اس کے پاس ملٹری ہوگی، دبدبہ ہوگا، تو اسی انتظار میں کھڑے رہے، دیکھا ایک بوڑھا شخص اپنے ایک خچر پہ بیٹھے ہوئے چھوٹا سا سادہ سا سامان لیے ان کے درمیان گزرا، تو لوگوں نے پوچھا کیا گورنر نہیں آیا ابھی مدائن کا، اب اس کے انتظار میں ہے، اس کے استقبال کرنا چاہتے ہیں۔ تو سلمان فارسی نے کہا میں ہی اس سٹی کا گورنر ہوں، میں ہی سٹی کا گورنر۔ کتنی سادگی تھی زندگی میں، کتنی سمپلسٹی تھی۔ لوگ کہتے ہیں فیسلٹیز ملیں گے تو کام کریں گے، سلمان فارسی نے کہا نہیں، کام کرو گے تو فیسلٹیز ملیں گی۔ انتظار کرتے ہیں کہ ہمیں لوگ بلائیں، ویلکم کریں گے تو کام کریں گے، نہیں، کام کرتے چلے جاؤ، لوگ تمہارا ویلکم کرتے چلے جائیں گے۔ ایک بہترین زاہدانہ فقیرانہ زندگی گزاری، ایسی زندگی جس زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ کے انتقال کے بعد، یہ روایتوں میں ہے، بعض روایتوں میں نقل کیا گیا ہے، خصوصی طور پر مشہور فقیہ آیت اللہ العظمیٰ سید محمد قادم طباطبائی یزدی، جنہوں نے عروۃ الوثقیٰ کو تنظیم کیا۔ آج جتنے بھی مراجع کرام ہیں عروۃ الوثقیٰ پر حاشیہ لگاتے ہیں، عروۃ الوثقیٰ پر اپنی توضیع المسائل، جو اصل ان کی توضیع المسائل ہے، وہ عروۃ الوثقیٰ کے سائٹ پر جو لکھتے ہیں اسی کو فتووں میں کنورٹ کیا جاتا ہے، بیس ہے تمام مراجع کرام کے لیے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں ان اشعار کو مولا کائنات کے نقل کیا ہے کہ مولا کائنات نے بے اعجاز امامت حضرت سلمان کے سرانے پہنچے اور آپ کے کفن پر یا آپ کے قبر پر مولا کائنات نے یہ دو شعر لکھے ہیں۔ یہ زندگی بتاتی ہے حضرت سلمان فارسی کی، اور پروردگار عالم کے عطا پر انسان کا یقین بتاتا، وہ تاکید کرتے ہیں تم بھی اپنے کفن پر یہ اشعار لکھو، اپنے قبر پر یہ اشعار لکھو جو مولا کائنات نے سلمان فارسی کے کفن پر یا قبر پر اشعار لکھے۔ وہ دے شعر یا وفت تو علل کریم بغیر زاد، اے سلمان فارسی، تمہارے پاس دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو تم اللہ کی بارگاہ میں لے جا سکتے تھے۔ دنیا کی مٹیریل ورلڈ سے ہم کیا لے جا سکتے ہیں مرنے کے بعد، اس دنیا سے کیا لے جا سکتے ہیں، کون سی چیزیں لے جا سکتے ہیں، جتنی چیزیں ہمارے پاس ہیں لوگ ان چیزوں کو ہم سے لے لیں گے، ابھی دم نکلتا نہیں ہے، میراث بٹ جاتی ہے، ابھی سانس انسان کے بدن سے نکلتی نہیں، لوگ پلان بنا لیتے ہیں۔ کسی بزرگ ایک اسکالر نے کہا کہ بیوی نے شوہر کے انتقال کے قریب اپنے بیٹے کو بلا کر کہا، بیٹا اس کے ہاتھ سے وہ قیمتی انگوٹھی نکال لینا، اس لیے کہ جائے گا اس کو غسل لینے جائیں گے پتہ نہیں کون اتار لے گا، اس کی حیات کی آرزو نہیں ہے، انگلی سے انگوٹھی نکال لینے کی آرزو ہوتی ہے۔ انسان اس میٹیریل ورلڈ سے لے جائے گا تو اس دنیا سے کیا لے جائے گا۔ علل کریم بغیر زاد، تمہارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں تھی جو بغیر آپ تم اس دنیا سے لے جا سکتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کریم کی بارگاہ میں من الحسنات والقلب السلیم، اللہ ہم سے دو چیزیں مانگتا ہے قیامت کے دن، نیکیاں لے آؤ اور پاک دل لے آؤ، ساؤنڈ ہارٹ لے آؤ، دو چیزیں، گڈ ڈیڈز اور ساؤنڈ ہارٹ لے آؤ۔ مشکل ہوتا ہے نیکیاں لے جانا بھی مشکل اور ساؤنڈ ہارٹ کا لے جانا بھی مشکل ہے۔ وہ ہم لوگ گھبراؤ نہیں، اللہ سے نہیں گھبرانا، تم نے وہ محنت کی ہے، کوشش کی ہے، نیکیاں کمانے کی کوشش کی، دل کو پاک، یہ گواہی دے رہے ہیں امام سلمان فارسی کے عقیدے کی، سلمان فارسی کے زندگی کی گواہی امام دے کر کہہ رہے ہیں، کوئی بات نہیں۔ وہ حمل الزاد اقبا کل شعین ان قدا کان الوفود الکریم، اگر اللہ جیسا کریم ہمیں بلا رہا ہے، اے سلمان وہاں نہ لے جانا عیب نہیں ہے، وہاں لے جانا ہے، اللہ کریم ہے تو کوئی اگر بڑا آدمی آپ کو انوائٹ کرے تو اس کے گھر میں لے جانا عیب ہے، نہ لے جانا عیب نہیں، گھبراؤ نہیں، اللہ اتنا کریم ہے کہ تمہاری کوششوں کو قبول کر لیتا ہے، تمہاری انٹینشنز کو قبول کر لیتا ہے، تمہارے ارادوں کو قبول کر لیتا ہے، گھبرانا نہیں، اللہ سے بڑا کریم کون ہے، اللہ سے بڑا کریم کون ہے۔ وہ کہتا ہے تم

ذنبي وقابل توب وهو الغفور الرحيم سبحان من سبقت رحمته غضبا وبسط اليدين بالرحمه. ایک صحابی تھے پیغمبر اسلام کے جن کا نام تھا ابو دردا. از نون فار ورشپس, نماز, روزہ, دن میں روزہ رکھتے تھے اور رات بھر نماز پڑھتے تھے. اور آپ کو پیغمبر اسلام نے حضرت سلمان کا بھائی بنایا تھا. جب مدینہ پہنچے تھے پیغمبر اسلام, سب سے پہلا کام بیفور کنسٹرکٹنگ دا ماسک پیغمبر اسلام نے کہا برادرہڈ کو قائم کرو. مہاجر انصار کا بھائی, انصار انصاری کا بھائی, مہاجر مہاجر کا بھائی, ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی قرار دیا, برادرہڈ کو قائم کیا. وی تھاٹ برادرہڈ, بڑی مسجد بھی بنا لیں گے تو فائدہ کیا ہے, مسجد بنا لیں گے تو بھی کوئی فائدہ. برادرہڈ کو قائم کیا تو ابو دردا کو سلمان فارسی کا بھائی قرار دیا, سب کو بھائی بنا دیا. تو مولا کائنات کھڑے رہے. تو پھر مولا کائنات نے کہا یا رسول اللہ, آپ نے تمام اصحاب کو ایک دوسرے کو ان کا بھائی بنا دیا اور علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا. تو پیغمبر اسلام قریب گئے, مولا کائنات کو سینے سے لگایا, اے علی تم میرے دنیا میں بھی بھائی ہو اور آخرت میں بھی بھائی. بھائی بھائی چارگی قائم کی, برادرہڈ کو قائم کیا اور ابو دردا بھائی رہے. سلمان فارسی خیال کرتے بھائی کا مطلب ہے صرف لکھنا نہیں ہے, بھائی کا مطلب ہے صرف میسیج بھیجنا نہیں, ان کا خیال کرنا, ان کی زندگی کا خیال کرنا, ڈے ٹو ڈے لائف میں ان کی زندگی کا خیال کرنا ذمہ داری بن جاتی ہے, رائٹس ہوتے ہیں ایک بھائی کے دوسرے بھائی کے گردن پر. ابو دردا کا آپ خیال کرتے, ابو دردا سلمان کا خیال کرتے. ظاہراً ابو دردا کی فیملی نے سلمان فارسی سے کہا سلمان ذرا دیکھو تو ابو دردا کو ہوا کیا ہے, گھر کی طرف توجہ نہیں ہے, بیوی کی طرف توجہ نہیں ہے, بچوں کی طرف توجہ نہیں ہے, بڑا دیندار بن گیا ہے. بڑا دیندار کیا کرتا ہے کہ دن میں روزہ رکھتا ہے, ریکمینڈیڈ روزے, رات میں نماز پڑھتا ہے, ریکمینڈیڈ نماز, نماز کے بعد نماز, روزے کے بعد روزہ, نماز کے بعد نماز, روزے کے بعد روزہ, نہ گھر کا خیال نہ بچوں کا خیال. سلمان فارسی نے کہا یہ بات ہے, چلو ہم اسے نصیحت کر دیتے ہیں. سلمان فارسی نے اپنے گھر بلایا, دن میں دسترخوان لگایا. تو ابو دردا نے کہا میں روزے سے ہوں. سلمان نے کہا میں کہہ رہا ہوں روزہ توڑ دو, تم انوائٹیڈ ہو میرے گھر میں, مہمان ہو. جب مہمان بلائے مستحب روزے میں, کوئی کسی کو مہمان بلائے آدمی روزہ توڑ سکتا ہے, روزہ کھول سکتا ہے. حتیٰ آیت اللہ سستانی کہتے ہیں آپ کی بیوی آپ کے لیے دسترخوان لگا دے, بہترین کھانے دسترخوان پر رکھے, آپ ریکمینڈیڈ روزے سے ہیں تو روزہ کھول دو, اس لیے کہ یہ کبھی کبھار موقع ملتا ہے, کبھی کبھار موقع ملتا ہے کہ بیوی دسترخوان کسی کے لیے لگا دے اور انوائٹ کرے, آؤ بسم اللہ ناشتہ کر لو, تو روزہ کھول دو, اس لیے کہ بیوی نے آپ کو انوائٹ کیا. روزہ کھول سکتا ہے بندہ, تو ابو دردا سے کہا ابھی انوائٹیڈ ہو, روزہ کھولو. روزہ کھول دیا آپ نے, تو عشاء کا وقت آیا, عشاء کے بعد کہا میرے گھر میں رک جاؤ. کہا نماز پڑھنا چاہ رہے تھے ابو دردا کہ عشاء کی نماز پڑھ لیے, سو جاؤ میرے ساتھ. کہا نہیں مجھے نماز پڑھنے کو, میں کہہ رہا ہوں سو جاؤ تھوڑی دیر, سو جاؤ پھر بعد میں اٹھتے ہیں. یہاں کے لگ گئی نیند آئے, نماز فجر سے پہلے اٹھے. سلمان فارسی نے کہا نماز شب پڑھو, نماز فجر پھر گھر چلتے ہیں. نماز شب پڑھی اور نماز فجر کے بعد سلمان فارسی لے گئے ابو دردا کے گھر, اور جانے کے بعد کہا ابو دردا تمہاری فیملی کی بھی تمہارے گردن پر ذمہ داری ہے, رسپانسبلٹی ہے, تمہاری فیملی کی رسپانسبلٹی ہے. خوبصورت جملہ جو سلمان فارسی نے کہا, وہ جملہ مجھے بہت پسند ہے, انشاءاللہ آپ کو بھی پسند آئے گا. سلمان فارسی نے کہا اے ابو دردا یقیناً تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے, نماز پڑھنا, روزہ کر رکھنا یہ رائٹ ہے ہماری گردن پر اللہ تبارک و تعالیٰ, وی کانٹ اسکپ اٹ, وی ہیو ٹو پرفارم دا فاسٹنگ, اینڈ روزہ بھی رکھنا پڑے گا, فاسٹ بھی رکھنا پڑے گا, لیکن تمہارے اپنے نفس, صحت اور جسم کا بھی تم پر حق ہے. تمہیں جسم کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے, جسم کو مار نہیں سکتے, جسم کو تکلیف نہیں دے سکتے, ہیلتھ کا خیال رکھو, تمہارا اپنی باڈی کا خیال کرو. اس کے بعد کا جملہ تمہاری بیوی کا بھی تمہاری گردن پر حق ہے. بیوی کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ حق ہے. پس ہر حق کو, حقدار کو اس کا حق ادا کرنا ہی ایمان ہے. جسم کا حق ادا کرو, اللہ کا حق ادا کرو, بیوی کا حق ادا کرو, بچے کا حق ادا, بچوں کا حق ادا کرو, سب حق ادا کرو گے تو مومن کہلاؤ گے. کہیں کا کسی کا حق مار رہے ہو اس کا مطلب ہے ابھی تمہارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوا. بہترین میسیج جو حضرت سلمان نے دیا یہ, اپنی زندگی کو بیلنس میں رکھو. ماڈریشن بہترین میسیج ہے اسلام کا ساری دنیا والوں کے لیے.

0: خوب جناب ابراہیم جہانگیری بندر عباس سے صحیح کہا
1: جی صحیح
0: حافظ کل قرآن
1: واہ واہ
0: جی آپ کا خیر مقدم ہے خوش آمدید
2: بہت شکریہ
1: خوش آمدید
0: ابراہیم جلدی سلام دعا کیجئے پھر آپ سے سوال پوچھیں
3: آپ سبھی محترم اساتیز ہوسٹ اور تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں
4: وعلیکم السلام
0: سلامت رہیے دیکھیے کتنی جلدی سلام دعا کر لی ماشاءاللہ
4: جی ہاں
0: اب پوچھیے تیار ہیں آپ اساتید گرامی سوال کریں
3: جی بسم اللہ
5: جناب میں پوچھوں
0: بسم اللہ
5: سورہ ابراہیم کی ابتدائی آیات کی تلاوت کیجیے بسم اللہ
0: بسم اللہ
6: بسم اللہ

0: بہت زبردست ہے ماشاء اللہ
1: جناب جناب لگاتار بس ہم پوچھتے ہی جا رہے ہیں
2: کتنی اچھی آواز ہے نا
1: جی ہاں
0: ابھی کتنے سال کے ہو ابراہیم
3: تقریباً 23 سال
0: کتنے سال پہلے حفظ شروع کیا
3: 4 سال پہلے شروع کیا
4: ایتھلیٹ بھی ہیں آپ
3: جی
1: جی ہاں بازوؤں سے معلوم ہو رہا ہے
4: جناب میں آپ کا مرید ہوں
1: اگر مجھے علم ہوتا تو میں سوال نہیں کرتا
5: اوکے کون سی ورزش
3: کراٹے کی مشق اور مسلس بنانے کی پریکٹس
5: استاد رضوان موجود ہیں
0: ماشاءاللہ ابراہیم
4: عزیز ماشاءاللہ شکریہ بات ہے ہر فیلڈ سے ہمارے پاس حافظ ہیں
0: آپ کا مشغلہ کیا ہے جناب ابراہیم
3: فی الحال تو اسٹوڈنٹ ہوں البتہ فری لانسر کبھی مزدوری کبھی باغبانی
5: کیا کہا
4: کبھی یعنی کبھی
3: اور کبھی مزدوری
0: کبھی مزدوری کبھی باغبانی
5: اچھا
0: اللہ آپ کو سلامت رکھے بتائیں کیا ہوا کہ آپ نے حفظ شروع کیا
3: حقیقت میں تقریباً 4 سال پہلے البتہ اس سے پہلے ہم گاؤں میں رہتے تھے حاجی آباد آئے میرے والد اسکول میں چوکیدار ہیں یعنی سرکاری نوکر ہمارے اسکول میں حفظ کا ایک کلاس ہوتا تھا دلچسپ بات یہ تھی کہ ایک چھوٹا سا شہر جس میں ہمارے رشتہ دار بہت تھے اکثر رشتہ داروں کے بچے اس قرآنی کلاس میں آتے تھے میں در حقیقت اب میں کیا کہوں تھوڑا شرارتی بچہ تھا
4: تھوڑے سے
0: ابھی بھی شرارتی
4: تو ہے بہت زیادہ رہے ہوں گے
5: اس میں کوئی حرج نہیں ہے عزیز ایمن
4: حسنین کو شاید اپنا بچپن
5: جی آپ کو تو میرا بچپن یاد ہے
3: مجھے موٹر سائیکل چلانے کا بہت شوق تھا ایک دن دوستوں کے ساتھ باہر گیا تھا بائک چلانے جب گھر پہنچا مغرب کا وقت تھا جب میں گھر کے اندر آیا فوراً میری ماں نے خاص لہجے میں کہا مثلاً فلاں کے بچے کو دیکھو قرآنی کلاس میں جاتے ہیں اور میرے بیٹے کو ابھی موٹر سائیکل چلانے سے فرصت نہیں یہ بات میرے دل پر لگ گئی اور مجھے لگا کہ میری حرکتوں کی وجہ سے میری ماں کا دل ٹوٹ گیا ہے پھر میں نے اپنے بابا کی طرف دیکھا تو انہوں نے بھی نظر ہٹا لی مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری دنیا برباد ہو گئی ہو
0: ابراہیم بائک چلانے میں تو کوئی خرابی نہیں ہے
3: نہیں کوئی
0: آج کے زمانے میں اچھے خاصے لوگ بائک چلاتے ہیں اور میں خود بھی بائک چلاتا ہوں میرے پاس بھی بائک ہے
3: جی
0: یعنی اصل بائک چلانے میں کوئی حرج نہیں ہے
3: نہیں کوئی خرابی نہیں
0: تو پھر کیا ماں کیوں ناراض تھی
3: حقیقت میں میری ماں کی ناراضگی باہر گھومنے کی وجہ سے تھی
0: یعنی یار دوستی سے
3: تقریباً جی
1: زیادہ کھل کر بتانے کی ضرورت نہیں ہے
0: پھر
3: المختصر آنے کے بعد میں نے نماز پڑھی توبہ کی اور سوچا کہ میں دوسروں سے کم ہوں کیا جو قرآن کی تعلیم حاصل نہ کر سکوں پھر میں نے اپنی ماں سے کہا کہ معلم قرآن کو فون کیجئے اور کہیے کہ آپ کا بیٹا بھی کل سے کلاس جائے گا دوسرے دن جب میں اسکول سے واپس آیا تو بہت خوش تھا کہ ابھی قرآن کی کلاس میں جاؤں گا دیکھوں وہاں کیا ماحول ہے کیا حالات ہیں اس سے پہلے کہ استاد آئیں میں کلاس میں پہنچ گیا جیسے ہی میں داخل ہوا کلاس میں موجود کچھ بچوں نے ہنسنا شروع کر دیا کہ یہ صاحب بھی آئے ہیں قرآن حفظ کرنے مجھے بہت برا لگا کلاس سے باہر نکل گیا اور سوچا کہ اب نہیں آؤں گا یعنی جب کلاس سے باہر آیا تو میں نے دیکھا صحن میں میری ماں معلم قرآن سے گفتگو کر رہی ہیں وہیں سے دوبارہ کلاس میں واپس چلا گیا میرے خیال میں بچوں نے سورہ نبا حفظ کر لیا تھا اور یہ میرا پہلا دن تھا میں نے معلم قرآن سے کہا کہ میں بھی کل سورہ نبا مکمل حفظ کر لوں گا بچے پھر ہنسنے لگے بہرحال ایک عجیب سی فضا تھی بچپنا یہی ہوتا ہے کہ کوئی ایک بات کہتا ہے سبھی ہنستے ہیں ہم سبھی نے اس کا تجربہ کیا ہے کہ اگر کوئی کچھ کہتا تھا تو سبھی ہنسنے لگتے تھے ہنسنے کا کوئی غلط مقصد بھی نہیں ہوتا تھا بس یوں ہی ہنسی مذاق جہاں تک مجھے یاد ہے معلم نے پہلی دو آیتوں کو پہلے حفظ کرایا پھر کہا دیکھو یہ حفظ کا طریقہ ہے ایسے حفظ کرو میں باہر آیا اور اپنے بھائی کا موبائل لیا چونکہ اس کے پاس اسمارٹ فون تھا میں نے سورہ نبا ڈاؤن لوڈ کیا اس رات اگر میں بھول نہیں رہا ہوں تو 2 یا 3 بجے رات تک میں حفظ کرتا رہا

0: ماشاءاللہ
1: سورہ نبا کو مکمل حفظ کر لیا، صرف آخری آیت باقی تھی۔ اگلے دن جب میں مدرسے گیا تو میں نے کہا میں مکمل سورہ سنانا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر استاد بھی ہنسنے لگے۔ بہرحال میں نے سورہ نبا کو پڑھا، نتیجے میں ایک ولولہ یعنی میرے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا۔ حفظ کو جاری رکھا، حفظ کرتا رہا کرتا رہا۔ پھر 2 مہینے کی کلاس میں گیا جو بندر عباس میں ہو رہی تھی۔ اس کلاس کے شروع ہونے سے 1 ہفتہ پہلے مجھے بتایا گیا کہ کلاس شروع ہو رہی ہیں، آؤ اس میں شرکت کرو۔ یہ 1 ہفتہ میرے لیے ایک بہت اچھا موقع تھا کہ سفر کے خرچے کے لیے کچھ کام کر لوں۔ 2 مہینے کے حساب سے لباس وغیرہ بھی چاہیے تھے۔ حقیقتاً مجھے شرم آتی ہے کہ بابا سے پیسے مانگو۔ بہرحال میں نے 1 جوڑا پینٹ شرٹ اور 1 جوڑی سینڈل خریدی۔ نماز صبح کے لیے مسجد گئے۔ نئی سینڈل مجھے بہت عزیز تھی، اس لیے انہیں اپنے ساتھ مسجد کے اندر لے کر گیا، جبکہ باقی بچوں نے مسجد کے دروازے پر ہی اپنے جوتے رکھ دیے تھے۔ بدقسمتی سے میرے ہی سینڈل کوئی لے گیا۔ مسجد کے خادم نے مجھے اپنی عربی نالائن لا کر دیں، اگرچہ وہ جگہ جگہ سے ٹوٹی تھیں۔ اس سے کہا فی الحال اسی کو پہن لو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ انہی ٹوٹی ہوئی چپلوں کو پہن کر میں مدرسے گیا اور وہاں ڈوری دھاگا جو بھی مل سکا اس سے چپل سلی، اور پورے 2 مہینے ہم نے اسی ٹوٹی چپل میں گزار دیے۔ چونکہ اب حفظ قرآن ہی میرے لیے سب کچھ تھا، میں چاہتا تھا جلد از جلد حفظ مکمل کر لوں تاکہ اپنے والدین کو خوش کر سکوں کہ دیکھے میں نے بھی حفظ کر لیا۔
2: احسنت، حفظ کی پہل ان کی ماں یعنی اماں، آپ نہیں چاہتی تھیں کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ وقت برباد کروں، آپ مجھے حافظ قرآن دیکھنا چاہتی ہیں۔ آپ کا حکم
3: میرے لیے بہت اہم ہے،
2: یہ بہت اہم
1: جی۔
4: استغاثہ ماں باپ کا بہت کارگر ہے، تربیتی مسائل اپنی جگہ پر اہم ہیں صحیح، لیکن خود یہ کہ ماں باپ فریاد کریں وہما یستغیثان اللہ ویلک آمن، یہ استغاثہ اور دعا کا اثر بہت زیادہ ہے
1: جی،
4: تربیتی مسائل سے کہیں زیادہ اہم۔
2: ماں کو دعوت دی جائے،
5: واہ واہ،
2: جناب ابراہیم کی ماں کی سلامتی کے لیے ایک بلند تر صلوات بھیجیں۔ تشریف لائیں محترمہ، تشریف لائیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے،
5: خوش آمدید،
2: سلام علیکم، سلام علیکم، تشریف لائیں۔
6: تمام حافظان قرآن، حضار گرامی اور سبھی بزرگوں کی خدمت میں سلام عرض ہے۔
7: علیکم
8: السلام،
6: شکریہ۔
2: محترمہ ابراہیم سے راضی ہے نا؟
6: جی بہت،
2: پہلے بھی راضی رہی ہوں گی حتما،
6: راضی تھی جی،
5: جزاک اللہ۔
2: لیکن اب آپ ابراہیم کو جیسا دیکھنا چاہتی تھی ویسا،
6: جی جیسا چاہتی تھی ویسا ہی ہو،
2: یعنی جب آپ اپنے بیٹے کو دیکھتی ہیں تو خوش ہو جاتی ہیں کہ آپ نے حافظ قرآن کی تربیت کی۔
6: جی ہاں، میں تو کہتی ہوں اللہ تیرا شکر، یہ تیری امانت میرے ہاتھوں میں تھی۔
3: احسنت،
5: سلامت رہے،
6: تیرا بہت بہت شکر میرے اللہ کہ تو نے توفیق دی کہ میں تیری امانت کی بہتر تربیت کر سکوں۔
2: الحمدللہ، الحمدللہ، محترمہ آپ خوشحال رہیں، روئے نہیں، الحمدللہ۔
6: ہمیشہ جب میں نماز،
3: یہ آنسو خوشی، جی میں چاہتا ہوں کہ محترمہ کچھ
2: گفتگو کریں،
8: یہ آنسو خوشی اور شادمانی کے ہیں
3: جی۔
5: ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان
8: اللہ، سبحان
2: اللہ، ماشاءاللہ،
5: سلامت،
8: ماشاءاللہ، ماشاءاللہ،
1: بہت حق ہے ان کا مجھ پر، میری ماں نے ہمیں سہارا دیا اور زحمتیں برداشت کیں۔ اب میں اللہ سے چاہتا ہوں کہ وہ توفیق دے کہ میں بھی ان کی زحمتوں کا کچھ بدلہ ادا کر سکوں۔
6: بچے چھوٹے تھے، میں ٹی وی دیکھ رہی تھی، ایک بچے اور اس کے والدین کا انٹرویو آ رہا تھا، بیٹا حافظ قرآن تھا۔ میں نے ایک آہ بھری اور کہا پروردگار کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں بھی ایسے تربیت یافتہ بچے سماج کے حوالے کروں۔ لیکن اب میں اللہ کی شکر گزار ہوں کہ میرے 2 بچے الحمدللہ حافظ قرآن ہیں۔
2: ماشاءاللہ، یعنی ایک اور حافظ گھر میں ہے؟
6: جی ہاں،
4: جزاک اللہ۔
2: نام کیا ہے؟
6: رضا۔
2: وہ بھی حافظ کل؟
6: جی،
3: بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں؟
2: بڑے ہیں یا چھوٹے؟
1: چھوٹے ہیں۔
4: واقعی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ والدین اور والدین کی خوشنودی انسان کی زندگی میں ایسی توفیق کا سبب بنتی ہے جو کسی دوسری چیز سے ممکن نہیں ہے، اور مخصوصاً ماں کی رضامندی۔ ابھی انہوں نے فرمایا انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ ماں کی زحمتوں کا کچھ حق ادا کروں۔ جناب ابراہیم، ممکن ہی نہیں ہے،
6: میں اس سے راضی ہوں، اللہ بھی راضی
4: ہوں،
6: میں سبھی سے راضی ہوں،
8: ماشاءاللہ۔
6: ان کے استاد تھے جناب ناصری، انہوں نے مجھے فون کر کے کہا محترمہ نہیں معلوم کیسے کہوں، सभी बच्चे

یہ اپنی حکومت تمہیں تمہارے حوالے کر دینی چاہیے. حسین ابن علی نے کیا چھوڑا تھا؟ اپنا وطن چھوڑا ہے. کربلا پہنچے ہیں, اپنے اصحاب کی قربانی دی, بنو ہاشم کے 18 افراد کی قربانی دی, جناب علی اصغر کا خون آلودہ کرتا جو ہے وہ قیامت کے دن حسین کی شفاعت کے لیے کافی ہے, اگر پوری امت کو وہ معاف کروانا چاہیں تو. عباس کے بازو کو اگر لے کے جائیں حسین قیامت کے دن, تو خداوند عالم حسین کے خاطر تو سب کو معاف کر سکتا ہے. تو یہ جو شفاعت کی بات ہوتی ہے اس کو آپ معمولی مرتبہ نہ سمجھیں, یہ ان کی حیات میں بھی ہے اور ان کے ممات میں بھی ہے. موت کے بعد بھی وہ طاقت جو ہے خداوند عالم نے انہیں دیا ہے, لیکن صرف مردوں کی قربانی کی بات نہیں ہے. اپنے سامان اور اثاثہ کو لوٹا گیا ان کے, اس سے زیادہ جو ہے اہل حرم کی بے حرمتی جس طرح سے ہوئی ہے. سکینہ کے تماچے جو ہیں حسین کے شفاعت کے لیے کافی ہے وسیلے کے طور پہ. اس بچی کے کان سے جو بالیاں کھینچی گئی ہیں وہ زخمی کان جو ہے وہی کافی ہے حسین کے لیے قیامت دن کہ خداوندہ اس کے خاطر میرے ماننے والوں کو معاف کر دے. زینب کی چادر کافی ہے حسین کے لیے. ایک چیز کی بات نہیں ہے کہ قیامت کے دن خداوند عالم سے کہیں کہ میری بہن کی چادر کو لوٹا گیا ہے, خداوندہ میرے شیعوں کو معاف کر دے ان قربانی کے بدلے میں. خداوندہ ہم لوگوں کو ہمیشہ محمد آل محمد کے شیعوں میں سے قرار دے. اس قلیل بات قبول فرما, ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہماری توفیقات میں اضافہ فرما. خداوند عالم اسلام میں صلح اور امن کی فضا پیدا کر, تکفیری افواج کی اس تمام صلاحیتوں کو نیست و نابود فرما, امام کے ظہور میں تعجیل فرمانا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.